0: Ditsebo re na le manane ho antla tshaba le matsaphamisa mamang le leleng ho tloa ka 80 ho isa ho 9 hona mona ho le mega head fela kenya letsoho heartbeat of the
1: ana la di dikile buile ga tsene ka hle ke a mo hela jalo ka nete bomme ba botlwa bonyenyane ba bona ka nete tlekile ke ka nete le tla tla matsholo seno tsa tlile ala.